پی سپا کی تاسو ور د بیا ګوري چې تاسو لاس پی خېسته کیږي کنه خېسته کیږي نو بالکل جی بیا به در سره بنگلی هم مزه کی اور لیچ هوبم در سره مزه کی اور بیا کشن بنگلی که تور بنگلی اور کخل بنگلی که زړ بنگلی او خوشی بنگلی

0: دوستانو تاسو مرات لای شو په فرمایشی پروگرام شه 0963511488 چې فرمایش تاسو کولای شو. کال روان دی لکه چوک دی ما خوش ورور چوک دی کونا دیکھن کال آن دی پیه. هلو هلو اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام سرنگ شای برابری.
0: الحمدللہ شکر دتا شای جار دی سن چوک اللہ خیر سرا.
1: سید رحمان بیٹنی.
0: سید رحمان بیٹنی تا تا دوارو لسو باندے سلام ویلکم ترتا وایو خوش آمدید وایو مرحبا وایو ست اسو بسم اللہ ترتا وایما
1: دیر مننه خوشحال دی وړو بس آباد دی وړو څنګه رای بای شخه برابر
0: الحمدللہ شکر دتا شای طبیعت دے شدا زندگی دے شدا وقت ساتھ دے شدا
1: الحمدللہ شبر برابر پروگرام لسر ارو خو کال مون لگے دلای
0: دغه خو کمال د چ کال نه لګی دا خو ته خو رحمانه ته خو تکړه په کال ملوي دوه چرنګ به ته پاته رااله
1: بس خو منه چې ما به کال ګنټې در شو د سلوري بګانا شوري وا
0: الله د خوشحال کسید رحمانه چرنګ پروگرام چرنګ لګی جتا باندې
1: ماشاءالله رای بای پروگرام کو دمر خوان کای دمر مست مست را لګی
0: اسد رحمانه ته خو تجربه کار زه خو سره کی ما ان کو پروگرام شه دخل سلا یا ان کو پروگرام وای ما زه خپل ان کو وای ما پښتو شه لګیا ما دا ما ول پښتو باندې لکه پېجو لکه گزارا کوم
1: یا ماشاءالله او کدا سی لکه تبه چې موږ کلیوار پښتون یو کا پښتو ډېر ټیټ درځي
0: الله دې قدر مان کا په خدای ګران سي الله دې خوشحال وسه خدای دې پسيات کام ورلرا چرنګ پروگرام شه فرمایش چاته سلامونه پیغام چا حساب کتاب تخلش کې وجه غېژه مو سره جی بالکل نور چما ترا وشا وا
1: پٹ پٹ خاندل حسین ویل
0: ہاں ہاں
1: پٹ پٹ خاندل حسین ویل او مڑ مڑ قتل حسین ویل
0: ہاں ہاں
1: دیر میں اور تو ویل تو ہوا آیا
0: ہاں
1: خخے کول حسین ویل
0: ہاں واہ
1: او ترته می دشتې په خوب کې ناشته وا
0: ها
1: ترته می دشتې په خوب کې ناشته وا استوري شمارل حسین ویل
0: ها ها وا
1: او زار شم د سترګو د خایس نه زو
0: ها ها وا
1: زار شم د سترګو د خایس نه زو زرونه ویشتل حسین ویل
0: چه نو ویل
1: ډیر مننه
0: اوکے جی او
1: شه سره تفریقه چې په ټلیفون باندې مې نه ماتي کی مینا او زلرا شجدای می جوړوي
0: بالکل جی دا به تاسو په خدمت شه بالکل به ولګو چاته دعا سلام
1: بس چې څومره ولیدل کې چې څومره مینوال دي فیضان د سلل چې څومره دي ټول ته سلامونه دا کني ګورم ول دا وڅ کوم کا څنګه راغله وشت
0: بالکل جی بالکل بالکل جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام بجل یاد رحمان هاي جی بالکل زبردست غزل پیش کی تھی فرمایشی دسی ته سارا کو دعا سلام دسی نه دیکھ دی جی فرمایش رحمان کن پہلے جیری فرمائش آ اون دی پوری کرے نے کرن خان دے ٹپے فرمائش ای کرن خان ٹپے فرمائش رغلو رجو چ دا کرن خان ٹپے پگڑا وارو رجو

کالر نی مخ لمانو به واسطه سو میسج ور کومه درغه پورتا سو ماته میسج کولی شی 0342311 22921. السلام علیکم. ہلو.

0: ام جان زیب ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیتواج
2: زایا جمیل خان اشما غلمان دی لندی وا زما انتخاب
3: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM. 88.

0: شرنگا یو شیو ٹک ٹاک یو کنا آجی شیو خوان چی مزو چی یو کنا یو مزو چی
1: پا گران ٹائی مل گرو پر منٹ کس میٹک تارا شاور نو اخلا بیوٹی کریم دا مخ رنگ بدے شی رنگین
0: آو جی بالکل بالکل کدے مخ رنگ تاسو رنگین کول غواړو یعنی دی دانونا یا دا مخ چی رنگ مکم خراب سو دا آغا بیا تاسو وایو چی کشلای دیسی نو بالکل استعمال کو پر

0: کریم می زټ وکای ملګرو
1: جی ګرانو قدر منور ودونکو اتا دی پرمن کاسمیټکس لایو پروگرام چیکمی دا ویلای کیزی بیوټی ایکسپریس تیار اوسو

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی ہر چا تمک و دخپل بیلشوی رور خبری پا دیوالونو باندی ملی کا دکور خبری. ہر چا تمک و دخپل بیلشوی رور خبری پا دیوالونو باندی ملی کا دکور خبری. او خدای دی کامیاب کا خوچ ہیر دی نشی خپل حیثیت ما پی دزڑ پسر لکلی دی دا مور خبری. او ز جنازو لاسنیو پا مخکڑے اما ز جنازو لاسنیو پا مخکڑے اما زمان نکی گی اشنا دا ٹنگ ٹکور خبری. او ما تا معلومی زد پی جنم ساده سڑیا ما تا معلومی زد پی جنم ساده سڑیا خیر دے زما پا مخکی مکو دا زور خبری. او هر چا تا مکو دا خپل بیلشوی رور خبری پا دیوالونو باندی ملی کا دا کور خبری.

प्रोग्राम नोटेशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान तो बिल्कुल स्पॉन्सर की शमत काल के वाले शेफ सिफर 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
تاسو گیفت خل سی پرون پنو ټینشن مدي تاسو ډیر زیات خوشاله خبرې کړې وې سی صحیح دې سی تاسو به زما پروگرام وینر یې خو مان خپل نمبر پروگرام نه بات کرا کې خاصه

0: او بالکل دا بر توایو چنن کم اورج تیر اسلا تاسو چرنګ تیر کړه خبره اتره بکو تاسو به د کال پلي ک چکل راجو نه بالکل ایوانی ما زړه نوې زړه به خام خار ته کو
1: وای چې مخسه تند دندارو شه وګا روشا وګا وګا خوان کو دې دلینا
0: نو بالکل تاسو به ما ته کال کو په 0963511488 دین علاوہ تاسو ما ته میسج هم کولای سو میسج طریقې کار دادا چې تاسو به خپل موبایل چې کم جای چیر ته تاسو میسج لیکوال ته بلاړ سو الته بولیکو R R A T بولیکو اغین آباد بس سپیس ورکو یعنی یو جای به پریر دو بیا به خپل نام ولیکو نام به خامخا لیکو چې دا پته لګی چې میسج ما ته چا کړه دا او د کم جن کړه دا بالکل خپل جنام به هم لیکو چې کله تاسو میسج ولیکو نو ما ته بیا رسینڈ کو په 8583 باندې نو بالکل تاسو چې کم ما ته میسج وکړو نو بالکل تاسو میسج به هم زه د پروګرام برخه ګرځم بالکل میسج بوم کو او کال بوم کو والے چھ مجا پروگرام نہ چھدی پتا سو باندے چکم دا خوشلی کیجی او بالکل تاسو بنے میں زڑے عمر تا وایو